0: ti ba wo ko si ya se o ti te san o ba to fun ma je san jo yen eyan 20 ti san wo ba si mo wa to wa jina le o wa je n le ni pe ape ti ki se ba o lu je to man trust eyan pelu ba pe ki se nkan ti eyan bobo ya ya kuya si mo lo si be mo ma so fa
1: won ko ma ya mi soju ti o sa ti a je je si be ni.

0: jarugo idamba ma jamu loji loji loji ma jesi ko si ona kaka ti gomi na ma koko ba je loni ko ti lo fa gbo re se o fi ya ti ori ate ni jora o ba ro mi ri oro na jade ati wole ati jade ato
1: ba so si ko ba ro mi ni na ba jade o
0: ko ka wo na
1: eni ko esa esa e je ki ka base na ko si gomi na o se n gbo mi
0: o
1: e je ka base e mo ti ka base
0: ba
1: e
0: ka base ti ade ade so bi n gbo bayi
1: eh eh kawo na lo bagun mo pe iri ko mi ti re jo ba jo na mi
0: o e wa wo lo ti mo fi han yin yen ko ti na lai se keke lai se na pep
1: ah ah
0: o bu jo bu da yo
1: olohun asha lo
0: ala ti a jo bi ko mo lati pada fa papa ti ba o mo ri afara lo ti jade la roi mo ki jo lo ri afara ti ja wo ya
1: olohun asha
0: o bu jo o bu jo mo ki da ka de la roi o ko to ti ko so ala
1: e se sa e se ala tanu tan e se e se e mo binu ko sa siko mo ka ki olojo bi alaji nisdin Badru, aka Teddy Shine, ni United Kingdom. I want to London. Abu finest Alaji to show. Teddy Shine, UK, te band domi. E show, polo, polo, la yo. Egon, Alaji, Musili, Baba, Tunde, Badru, finest of the finest Alaji to show. Omo ya ke keni mushi, anu wani kaki, unto jo bi yoni. Back on ni, uni lo jo bi, Mrs. Mutura yo, Ogunso ya, Oya Sobun. Mrs. Mutura yo, Ogunso ya, Sobun, Ya Simi, Mama, Bamileni, Mama Papa, Iba Ogun, look on you. E te ba gbo ti mo nkin e ba ki mama grandma o mama ti na omo sojo bi ya sojo bi oko ni lo ni kinkin yin pe igba odun odukan ni o Mr. Tolu oya sojo oko yin awon lo ni igba odun odukan ni o ade oluwa re falani o kan lo ko ti me lo bi oni lo lo feto yi oro oluwa gunaki e si jeje o abolo lo gugu wa

0: to so ri ati bo so ma la lori iwo ba ni so kan si keji ni ma agbara bo lati ni lododo ati bere ki ni lododo ke on fa o se se ko je tin gba te ti sise ri bo le ti suru bo le gbe gba le bo le da mo lori okada elomi wa be pe se da na lo se ki ma ti ba fa ni gbugbu ara ti oni na elomi wa be ba fe fe buku ni a fe fe buku oni te ba tin ra tore boya ati ni lododo ba ta nbo lese ke ma ri se du kan si keji re ko ma gboku ki a pa ma ro yan ebe na ra ma ku tai kai ibado ke ma ri ko ma ri ronku ronku ko ma ri ko ma te kuruba ma do gbogbo se dede to ba ti wa ni ele
1: awa ni number 20 amoka street
0: ole ara bus stop off abaraje road ikotun
1: ni ko
0: ero ba ni
1: 08 6821 6859 08 6821 6859
0: Ashiri baba gbagba owo baba gba aye se dede olobo ko se yo mo pa ni kini da baba ko bi awa o se faaji to idagba to fi lo ni ashiri ewa to nlo kan yin enu baba go ye la le la laaro ojo keji ba yawo ro ba ni a ka salika mo le le wa be to bele ṣugbọn gbogbo nkan ko la pa iwo eyi me yoju ebere e abun wa ni ele to le pa won fe la wa fe lo gun a lo gun to lo fu aye akedede ashiri baba gba ni
1: 08 0 6821 6859 08 0 6821 6859
0: Oh, Mr. Aisho, that's what we

0: Ibideo ni be je bayi o je ki lo ra kara ti bredi ori mu la di pe ti ta
1: ko de bo ida o ya pelu so ko pelu so ko o de lo so ko ja fara ni o o ya pelu so ko je ko ja gbera
0: o de foro le o ga mi driver o tu ti bere niyan o ti ma jeun ni o da mo ti gbo mo ti gbo ayale ko to be donile ma bo pere ma bo ni bi wole e wole bayi ayale ko to be donile e wu oko e wole soko agban mo to leyi o bi pati ko soko emi ta bu sona ile olugbe lo tara bo ba ti wole bayi o gbe lo le tara ni ile tutu lo fe ni abubakar le to le tele se moto fmbs aduwe de lati donile o bi e wole soko ija fara lewu eni gba ki rebo ta le meji e wole soko anfani la leleyi e wole soko wo ga ni wo ta liti o ya gbera yo duro de iya ni emu pala e wole soko ere ndi meji na lo ku o ba ti ara yi a wole lo tara ni e wole o ti donile niyan mo to leyi ko ti ja ero lona o o wa ni sira yi ile ara re lo nje lo tara o da mi da o da yi o da driver e ja moto le kan na.